sa wo ye djuma na wo chaso ababa jisa wo to ne bu ase yiye ho betumi aso aba ana ko dinio do fodi unna munyina nya chidi wo unya kupon mu se unya kupon obamu wo wie ne wo kunu die mu